0: 이리 아 박박이 콜로 숨디 가르스네 안다세브로 와 콜로니가 안다세브 지바 네네 콜로니가 안다 공부 야와 디게 디이베쇼 디게 박과 리디가 사단 따야 연결하셨어 제단 것도 박과 라킬레미나 망체게 딘데 시그레 디단스다 아니 야고저 찍네 콜로 숨제 딘데 지라오요 마르 젠디 마 콜로니디 지라오요 시그르바 딘데 체디네 딱 고고니베 날이야 디사데 라키라비네 아 박과 숨자 박과 리 숨자 콜로 숨기 안다세보 콜로니가 안다세보 콜로니가 안다 공부 이게 숨자이네. 디지메다 요레스. 제단이 이 되네 니버디 이 디이 사다 이디 가라스네. 사 제단로 이제 사가 처방한 저도 이제 내 중국어 저 안다르다.
1: 좋아요.
0: 뭐 안다 내 중국어 저다 디니 디 지냐 말한 저 빈데다 저 셰스 좀 사 제단로 이제 셰브다 저 직내 이네 디 디피나다 저 디 이게 세우 메드 아니 이게 비에 사 Dokjol pakhalo diyo, sajidan lon gyosu, inda sivruwa. Zedan diyin diyo, diyin kolu nyih, anda sivu chadi, danyagla giri yidi. Kolu nyih gil, anda sivu chadi yidi yuwi, kolu sumti dan chukmuri. Wanja kolu jik nyih gi, bagwa yinyawe, bagwa gi, anda ngubu chadi dan chukri is. Zedan, bagwa gi, lagi di da, bagwa lagi yi, siyadi, dini nyih lo zedi, lo chobje ne, lo dunjubudo rishas. Kera gyuglin bina lo chobje rikri kobi neche, lo dunju tambabudo. Ani dunju yue chasuna, ani dunju dunji sandalini, ani daim di laki di lea mingyo rishya. Chetan di da yi di nangangzu lo chobje na lo dunju dindegi, tante tuju dindegi, tuju ki kombo dindegi rishas. Dine yin ka sumba di nangangzu seri bina la, da dunde se tangbada se nyiwa shu tabruwa. Se nalo se chukyuwa, che zang se sumbada se shivati. Se sumbada se shivati. Tene, emo se yiriwa tani, chukwa chik chala lemiya suyiruma. Dinde sato, satinde yango che, mudanga luka doya suy, dinde ganzo, chik chongza ji sinanta, o di pa muda rikti. Ganzo kashay na, zoygan chenpo dinde nalo liya, ganzo gyagatangi na, chata se yidi. Tanya, o di, di chi chu gu la ki wo di ri ta emo su ngi di. Che zang di na lo ya se sumba da, se shiba di, se rinpa cha, se sumba da kare sin na ngan zu nam gu yung gi riba, ngan zu xing ju gi song zhe lang go. Di na lo ya kya ka nung yung yung shu cha sa chi gi riba. Mo zhe jik song zhe yinpa li ya, su yip chung zham yinpa. Din zhe tep di wo yinpa ya, to bu ra me ba. Din zhe gi tse yu gu num lu ya su, din zhe da na, din zhe jiyu nomlu ya sar dindegi da muda rang yinbe, muda jik songzhi langgo nyamchungu yinba dindegi, jik shingju gi songzhi langgo shedi giri, wadi chiju la giri. Tili ya, se tangbo yu na, se sumbadi la giri gugu omari da. Se nyibadi yuwe ni kira, ane se sumbadi, inji minji gugu wara, se sumbadi daya yu omari. Chetan se nalol ya, se tangbo yuwe ni, se nyib, Niwa dan chogre, se sumba dan chogre, se shiba dan chogre. Dine karatsane se ngawa da se chukba sidi da, se ngawa di nganzu wangbu gyonjege la giri ba. Se chukba di nganzu suyi kangba dawe mudaya la giri. Chetan di na se tangbu di yan se kangba dawe mudaya di yan dan chogu yomare. Chetan di indu se rinbe na lo tanda nye se sumba du se shingju gi sondre langgo chungde es lepcha yu. Dine se shiba di karatsane. Khorsum ge moda, kholosum chebe nga zun nimgyu moda dinde dunga. Nimgyu kholosum cheche na lo liya ya, dusu moda nangda gib lo liya, khotum yuwa dunle kalube gochu chidu gu korangi shukse dinde gu ya, dromde yuwa che. Ani dige ina la moda dinda da chacha, ina kholot gib lo nida dunle chigle mingyo di khorsum dine se shibadi res. Chigne se shibadi ra, nina ina se shibadi ina kharasina nga zun nimgyu ge chonsi khali ya chudin kholo sachi iba, lakyo chudin kholo, shubu tulachi. Shikzi ngonjo li ya chik karisa chato sa chik sikduwa. Nga ranzu le se duwa tani se chonsi khaji li ya khaji ki dobdob da dinde dolewa ina chik sikduwa. Da manzo chik khotibi mingda arwa. Tiongi lo lakyo lakyo chudin kholo siri da khori ranzi ni shufu tola ji si chayruwa o di si shivadiri da si shivadi o di nga ranzo nima ina 장랑 장랑 시르 봐.
1: 좋아요.
0: 어디는 세 시부터 찾아 세 숨부터 세 시와 되네. 에모. 라키 디게 숨부디네. 로접게네. 로축주지 숨부도래야. 교리야 따라 길이야 도스. 로접게네. 로축주지 숨부도. 디는 아주 로제 나로 릭 숨부터체. 다 디나로 녜 단다 세 도세 세 당부세 유세 니부세 유세 숨부세 세 시부세 이르 봐.
1: 좋아요.
0: 다 디네 카시베 나로리아. 에 숨부터 비 당부다 비 니부다 세 축부 다 세디는 에 카시베나들 세 축부 다 세나는 건 세 집에나 건 라키 직디는 축여르 봐.
1: 저다
0: 디인도 세 축부 디는 건 에 숨부 데네 비 당부 비 니부 데네 세 축부 데네 엔피 엔스니야 탄다 장라 메베
1: 다
0: 미코 충제 봐. 동기나로 돈이서 데네이나 피사디야 장람 유베 미고 신이서 딘데기나 당조 녀마 미고 미고선다 메 당거다 팅산도 좀 걸로 어떤 거 알아봐 차단한테 저 디나 개가 타냐나 우 고이도 된차다 요 고이도 된차서 딱 고이도 고이도선 거래 장람 쓰고 열어봐 이 여다 메바 다 메나 아니 ana zu jiju lang guo da zhao ruo di yin an di dan yu che da jiju lang guo le che yu ge ren yu di an di dan yu che da pi di yin zhang lan qian bu yu wa le ya jiju lang guo le xi ra ren qian bu ren bu din zhe ge ya mei guo ran le ya xi ra ge tong di zhe din zhe yin bi ne ani pi di dan yu da di la ge di yin e sun ba bi tang bu bi ni ba di ne yin si chu ba di ne yin an pi di ge la ge ka chu bu di ge yin lo nishune che lo nishure gri kho gu dus lo nishune da lo chuk chu ri sum bu do lya kera gyog le chu gu do la lo jon chi ha do la ki ne ne ya ge tu ju lo za din de ji le de sha dai ne nga ran zo en da pi san de da di chim lu to dam na yo ri ne pe yong le ya ta da tan de mu ne chen la ki di ni ji da gu gu me be su ji ru ba da yin ne ye lo je na li ya she ya de nga zo che le to dam na ni da ti mi gi ya maung bwa na liya ya, dinte ki chukwa dinte zuhur ta, chungki dinte langa dinte sukur ta, anzu tante shesu liya dunlong unjo nima, riba?
1: Riba
0: gila. Dunlong ta chik yinima yamdane singirima na, maane singirima dine che yatakza unjo liya tos che sukuri sarji yuba. Dinte ima ya, dinte kalubu duwi na, kira laki dinte yuwi na ya, dina chandep chiri, riba? Chandep chiri, yanza dina liya ya, lene dinte kala ya. Susu chondeo yubu dante yine, ya chakien di chan gugu dula, chakien di chan bai mengshi gani ya, laki tuzu raja ya, kala kanzam ki jingne, nguanjo gu tuzu yu gugu yore la, nina yine, lo sum chan, laki di raja, di yine, lo sum lunbe, chile labda chime, lakze dinte, ceshi dinte jili ya, chasha yore es, ya di yindu, chugu dinte, danyaga dinte, ya duwa gugu dinte yu na, mangche laki mindunga laki,